0: mai kuma daga fatim gone
1: ai da su kan
0: gele dan na kamu wata dugu merci beaucoup papa
1: ah jal jal gele
0: daga bokku ci sama reference.